0: قوت بمخشونی گیاوی هاو مگو حقف هاو مخبو قوت هنی مگا بیخوگی ایت وقبو تاونو تاکو ایت امیاتکو توپیگان قوی مگو تمانی خلوک شغیو وانانی تو قطاو یقتلیو ناقتاو یقبیانیو تاینا قیقا ایشو ایخواغو
1: Ya, apa yang ikut sebut gualeng ni man? Tama kalau tu saksi ogi awam aktor, agbah minat alaok semayok. Timati talagit tok. Ila nukacang nak pusi. Penik ikut sebut tau tu gualeng man? Kau ni melak pegut apa kau? Saya eksekutif kau yuk, nama CBC ni player. Tama ni ketik kau eksilawang Robert Kavitok. Aku tau tu saya awam asid saya eksekun. Tak bawa sih.